0: gente.
1: Gózate no po, gózate no po, gózate no po, gózate no po.
0: What's it?